0: jende berezia, ba bergertukoak, ba ne familia bertanengo da, gurasoak, emazte alabak eta bueno, lagunak eta ezagunak beti egoten dira kamino bazterren horrati da. Berezia etxean korritzea eta bueno, zalegoen maitasunaren nabaritza ba beti da bueno, gauza handi bat.
1: Agur esateko modurik onena, solako giroan, olako paisaiakin, etxeko ibilbidean, beti gustoko izan dugun errepidetan eta bueno, ba munduko salerik onenen aurrean.
2: Un día muy especial para ambos. Además, Roglic y Alaphilippe van a causar baja debido a, en el caso de Roglic, a un problema fuerte, un atropello. Además, toma parte Carapaz, que ha ganado dos etapas en el pasado Tour de Francia. Remco Evenepoel es el favorito y

0: Gasteizen festa hasi da eta beti bezala Radio Vitoriak etxera eramaten dizu.
1: Abuztuaren lautik bederatzira, jaia irratian bizi da. Zeledonen jaitsiera, Andramari Zuriaren eguna, neska eta blusen koadrillak, Zeledon eta Edurne Txiki, kaleko giroa.
0: Radio Vitoria, jaia gara.

0: Luis Espoa alemaniar erromantikoak Sajoniako Bernardo Dukearen ezkontzarako komposatu zuen, entzun dugun Re Majorreko Festmars komposizioa. Gaurkoan, Howard Selig gidaturiko Orkestra de la Svizzera Italianaren eskutik entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Ingalaterrako 18. menderaino atzera egin dugu John Stanleyren musika entzunez. Zuzendari moduan, Ray Goodman, 1963an, 12 urte zituenean, Cambridgeko King's College koruarekin, soprano bakarlari moduan, mundu osoa txunditu utzi zuen berbera izan dugu, Parley of Instruments Baroque Orchestra gidatzen. Stanleyren Movement for Allegroa eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Italiako biolin doinuak jarraian.

0: Italia eta biolina aipatuz gero, segidan Paganinia aipatu behar dugu derrigorrez, beti ere Vivaldiren baimenarekin noski. Bera izan da ziurrenik historiak eman duen biolinista virtuoso eta biribilena, eta hori horrela izatearen arrazoietako bat, bere talentua zaparte noski, bere atzen luzera izan liteke. Askok, gaixotasun araro batek sortutako malformazioen ondorioak zirela baieztatzen baitute. Paganiniren perpetuela zorrotza, Salvatore Accardo biolinista italiarrak jo digu.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendeko Italian jarraituko dugu eta ondoren mende bat atzerago ginez, Krausen klasizismoarekin egingo dugu bat.

0: Josef Martin Krauss Alemaniara, Suedian finkatu zen 21 urte bete zituenetik, tuberkulosiak 36 urterekin hil zuen arte. David Avron Carpenter, biolista New Yorkerrak, bere Mi bemol majorreko biola eta orkestrarentzat eginiko kontzertuaren hirugarren mugimendua, rondo moderatoa, jo digu. Horren urretik, 1874ean Berdik idatzitako rekimaren Agnus Dei pasartea entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Manuel Infante andaluziarrak Frantzian egin zuen bere bizitzaren zati handi bat. Entzun dugun tres danzas andaluzas moduko kompozizioekin, Frantziako hiriburua poltsikoratu zuen, 1948an bertan hiltzen arte. Pekine laizpa ospetsuek ekarri dute Grazia izeneko hirugarren zatia.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Saint-Saëns frantziararen mi bemol maiorreko zazpikote kompozizioaren gabot eta finale pasarteak entzungo ditu orain, The Nash Ensemble taldearen eskutik.

0: zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak EITB-n.
1: Oh, ring, oh, ring, oh, ring, oh, ring, oh, ring, the banjo ring.

Musika amerikararen aita bezala ezagutzen da Stephen Foster kantautorea. 1826an jaio zen Pensilvanian eta musika ikasketa handirik jaso zuen arren, 20 urte bete baino lehen kantu batzuk aurkeztu zituen dagoeneko. John Kellyk zuzenduriko Robert Shaw koralak Fosterrek 1851an idatzitako Ring the Banjo abestu du. Klasikoak

0: Bajen biolinerako sonata eta partitak bezain ezagunak ez diren arren, barrokoko ganbera musikaren maixulan handien artean daude, biolin eta klabezinerako BV-1016 izeneko sonatak. Kozengo gorteko kapera maixua zen bitartean idatzi zituen Bajek, eta gaurkoan Victoria Mulova biolinista errusiarrak eta Ottavio D'Antoni klabezinista italiarrak jo dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemaniako erromantizismora joko dugu orain.

0: Mendelssohnek 1825ean, 16 urte besterik ez euskanean komposatu zuen bere 20. opusa, oktetoa. Edward Ritz, bere lagun eta biolineko irakaslearen urtebetetzeko opari gisa konposatu zuen, eta berezko bertsioa 4 biolin, 2 biola eta 2 txelorentzako idatzia badago ere, guk 4 eskutara pianoan jota entzun dugu. Interprete lanetan Begoña Uriarte eta bere senar Karl Hermann Morongovius alemaniarra aritu dira.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Wilhelm Kintzel romantiko austriara, bere garaian oso ospetsua bazen ere, gaur egun gutxi dira bere musika interpretatzen dutenak, eta horrez gain baita ezagutzen dutenak ere. Wagnerren ideien jarraitzaile sutsua izanik, bere musikak Leipzigeko maisuaren obretatik edaten du, eta horren adibide da Thomas Christian Ensemble taldeak jo duen Soka Laukoteko minuetoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pieza bakar bati gutxitan eskaintzen diogu horren beste denbora, baino kasu honetan merezi duela uste dugu. Hurrengo 11 minutuetan John Field Irlandararen bigarren piano kontzertuko hirugarren mugimendua, Moderato Inocente izenekoari helduko diogu. Pianoan Michael O'Rourke arituko da London Mozart Players taldearen laguntzaz.

Kritikak dio etxekoei hitz egiten diegun bezala hitz egiten diola Izarok publikoari. Natural, jator eta oso gertuko. Baina batez ere gozotasun handiz. Kantu oso intimoak egiten ditu, baina horregatik ez ditu alaitasuna eta jendearen parte hartzea alboratzen. Horregatik Izaroren kantu hau ezinbestekoa zaigu gaurko gure saioari.

0: zoragarri. Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen. Izarok, 2014ean hasi zen Izaro konposatzen, eta geroztik ez da geldirik egon. Haize berria, aire lastan freskoa da Izaroren ahotsa euskal musikarentzat, hala idatzi dute berari buruz. Patxi Garat dator orain, bai ahots berezia onena.
1: Marraztu nuen

Irurogeigarren amarkadaren bukaeran eman zen ezagutzera abesti hau Alin. Oso ezagun egin zen munduan, bertsio pila bat egin dira geroztik urteetan zehar. Eta Patxi Garat, ahots ederreko abeslari eta konposagilearen bertsioa biziki atsegin zaigu. Patxi Garat berriro.

Patxi Garat Doni Bane Loitzunen jaio zen eta Sarako ikastolan ikasi zuen. Frantzian kantuegile eta konposagile ezaguna da eta abesti askoren egilea da. Eta orain datorren abestia Ambask izenburuko diskoan aurkitu dezakezue.

Patxi Garat, Ambasque, bilatu gustoko baldin baduzue. Eta Radio Vitorian euskal musikarik onena eskintzen dugu honetan, gogoz eta alaitasunez entzungo dugu Aldakan taldearen abesti berria.

Aldakan, talde gazteizarra aditua da afrolatin genero zabalean eta besti berrietan kumbia aukeratu dute eta bakarlaria izateko laguntza eskatu diote Idoiari, Idoia Azurmendiri.

Aldakan taldearen epe berrian aurkituko duzue abestitxoa. Kantatzen dute bien artean Txato Martin, Aldakan taldearen abeslaria, eta berarekin batera kantunetan Idoia Azurmendi. Bai, kolaborazio polita Aldakan taldeak eta Idoia Azurmendiren artean lortu dutena. Bai, zuekin Radio Vitorian euskal musikarik onena.

Matalas, abesti hau pertsonaiaren historioa ezagutu genuen Benito Lertxundiri esker, zenbat abesti, zenbat kantu eta zenbat doinu Orioko bardoari esker ezagutu dugula. Eta bertsio zoragarri honen egileak dira Botakantu taldea.

0: Bederatzi lagun dira bota kantu taldekoak, musikazaleak abestea maite dute, harmonia politak sortzen dituzte. Atsegina da bota kantu taldearen musika entzutea. Eta honetaz eta hartaz ari garen honetan, Xatiro, nor da Xatiro, hau da Xatiro.
1: Nire basoan hau zue, aste burua pasatzen, hemen mugikorrek ez dute, seinalerik errapatzen, ipurtargiek, bizirik diraute, targia eman ez ezik.

geratzen hemen, eta berdindan onzauden. Eta zartan bihurtu zaren, ta iriko txiroak bestalde, elkarri tiroka de balde, ogi puska baten gatik hiltzen. Hemen diruak ez dauka zentzurik, denborak ez daukar lojuri pasoan, ez dakuara.

Satiro da artista, nire basoan kantuaren egilea. Jaiotzeko izena du Unai Hernandez, rap eta hip-hop estiloan mugitzen da artista. Umorea eta ironia etzaizkio falta bere hitzetan. Satiro. Eta Radio Vitorian badakizu euskal musikarik onena entzuten dugula.

Gasteizen erro musikal sakonak dituela dio Ruper Ordorikak. 12 urterekin etorri zelako Gasteizera, hiriburura, Oñati bere sorterritik, eta urteetan zehar bai disko eta kontzertuetan musiko gasteiztarren konpainia bilatu izan du beti, Ruper Mirestuak.

askotan joan da Kubara, Ruper Ordorika, hangoa maite du, eta maitasunez burutu zuen diskoa eta izena jarri zion Amour et à toujours.